0: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi. Komšijska preporuka u vašem Europromu od 10. do 31. jula. Za vas izdvajamo kafa C 200 grama 389,90, zlatni pek 630 grama plus Next Classic breskva 1 litar 239,90, Kinder čokolada 150 grama 199,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. oktobra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
1: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori.
0: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
1: Vista Team,